Regresamos a los 40. Carmen Lara y Magua, regresamos. Da, da, da, da, da, da, da.